0: Boss, sugar, sugar, boss. Sugar. Ah. Wanda pikia kwenye gari yangu tena boss, kwa nini? Hebu shuka, shuka, shuka bana. Ah, sio kaniharibia kazi hapo. Ah. Mambo gani haya unanifanyia? Wanda pikia kwenye gari yangu tena. Ona sasa ushanichafua viatu sasa hivi. Hebu toka, toka, toka, toka kwenye gari yangu, toka. Toka, toka, toka, toka, toka, toka. Toka.
1: Miaka 50 nyuma mama angu alijifungua akishirikiwa ni timu nzima ya madaktari kutoka China na mimi nimezaa mtoto wangu na muita China kwa sababu mke wangu kahudumikiwa ni madaktari kutoka China. Mna furaha kubwa sana. Leo hii nao timu wa madaktari kutoka China katika baa yetu hii, lakini nimeandaa nyimbo ambayo kuwa wamenifundisha ndugu zangu wa China. Kwa leo nitaimba kuwaburudisha ndugu zangu kutoka China.
2: Chegou o rei. Ah, chegou o rei. Ah. Tem bom.